0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi frost er løgn. Nei, sorry.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg?
7: Herregud.
6: Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos deg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Steinsprut.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
12: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei!
2: Hei du!
3: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei.
8: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Tilbake
13: til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
15: This is Alice Cooper.
16: Six

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi, er den der til overs?
5: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
7: Sekken er opp for grabseleren.
5: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
8: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
5: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg!
5: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
2: De største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm Pia 6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi frosta løggen sa. Nei,
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Jentene mine, skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, det til meg da!
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig!
7: Eller til han hønken ned I veien.
10: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
9: Hjelp meg!
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy Idol.
17: Dette

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Bryan Adams.
7: This is Angus Young and
8: Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta leggen sa. Nei, sorry.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er hun til meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg er allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken nede i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Skavlan. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England, hvor dere får oppleve Bon Jovi på Wembley. Du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skulle det, vet du!
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: Death

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
3: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som...
9: Koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
8: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei, sorry.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg er allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken ned i veien.
4: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
4: Nei, hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du!
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
12: Tilbake... største rockklassikerne.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Bruce Springsteen.
15: Dette er P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
2: det. Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette I'm Piasek's rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du!
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Klas Olsson, kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
9: P6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg er allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken ned i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En strek i regninga for Ståle Solbakkens menn. Skottland har trukket seg fra treningskampen mot Norge som skulle vært spilt i morgen som aller siste oppkjøring før første VM-kamp. Skottland begrunner sin avlysning med skader i laget uten å gå i detalj om det. Skottland-kampen var satt opp for at spillerne som ikke starter i treningskampen mot Marokko i kveld også skulle få spilletid, så det betyr at det trolig må endres noe i kveldens kamp med litt flere bytter enn planlagt. En person er livstruende skadd etter en utforkjøring i Skjervøy i Troms i natt. To andre som var i bilen er nå utenfor livsfare, melder politiet. Det skal ikke ha vært noen andre kjøretøy involvert i ulykken, men årsaken til utforkjøringen er ikke klarlagt. I USA ble minst 12 personer skutt nær et festivalområde i Ohio i natt norsk tid. Minst to personer er kritisk skadd, opplyser politiet, som så langt ikke har pågrepet gjerningspersonene. De leter etter flere og ber folk holde seg unna området. De fleste skuddofrene er i 20-årene, men den yngste er bare 14. Bakgrunnen for skytingen er ikke kjent. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fikk ingen løsning innen fristen ved midnatt, og det mekles nå for 8. time på overtid. Da er det jo alltid håp om løsning, hvis ikke går over 1800 butikkansatte ut i streik fra i dag. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er den til meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg er allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken ned i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
7: Hjelp meg!
5: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du!
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas...
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
5: men,
12: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
13: Nett med eget nett.
14: P6.

0: Alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En strek i regninga for Ståle Solbakkens menn. Skottland har trukket seg fra treningskampen mot Norge som skulle vært spilt i morgen som aller siste oppkjøring før første VM-kamp. Skottland begrunner sin avlysning med skader i laget uten å gå i detalj om det. Skottland-kampen var satt opp for at spillerne som ikke starter i treningskampen mot Marokko i kveld også skulle få spilletid, så det betyr at det trolig må endres noe i kveldens kamp med litt flere bytter enn planlagt. En person er livstruende skadd etter en utforkjøring i Skjervøy i Troms i natt. To andre som var i bilen er nå utenfor livsfare, melder politiet. Det skal ikke ha vært noen andre kjøretøy involvert i ulykken, men årsaken til utforkjøringen er ikke klarlagt. I USA ble minst 12 personer skutt nær et festivalområde i Ohio i natt norsk tid. Minst to personer er kritisk skadd, opplyser politiet, som så langt ikke har pågrepet gjerningspersonene. De leter etter flere og ber folk holde seg unna området. De fleste skuddofrene er i 20-årene, men den yngste er bare 14. Bakgrunnen for skytingen er ikke kjent. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fikk ingen løsning innen fristen ved midnatt, og det mekles nå for 8. time på overtid. Da er det jo alltid håp om løsning, hvis ikke går over 1800 butikkansatte ut i streik fra i dag. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
9: Vi spiller bare... største rockklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg er allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede i veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
6: Hjelp meg!
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast på quiz her.
8: Åja.
9: Ja, jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: P6

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det blir ikke butikkstreik. Drøyt 9 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og Handel og Kontor. Hadde det ikke blitt noen avtale, ville over 1800 butikkansatte lagt ned arbeidet fra i dag. Koronasmitte kan øke risikoen for en kronisk skade på hjertet, det viser en ny norsk studie. Den har fulgt nesten 20 000 trøndere over flere år. Blodprøver som ble tatt like før pandemien sammenlignet med prøver tatt etterpå viste at de som hadde hatt covid-19 hadde en klar stigning av proteinet troponin i blodet, melder NRK. Det tyder på hjertestress og øker risikoen for å få hjertesykdom i fremtiden. I dag skal det bes for kronprinsesse Mette Marit i landets kirker. Biskop Olav Fikse Tveit oppfordrer også alle andre som ber om å ta med kronprinsessen og hennes nærmeste i bønnen i dag. Fredag ble det klart at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon. En strek i regninga for Ståle Solbakkens menn. Skottland har trukket seg fra treningskampen mot Norge som skulle vært spilt i morgen som aller siste oppkjøring før første VM-kamp. Skottland begrunner sin avlysning med skader i laget uten å gå i detalj om det. Skottland-kampen var satt opp for at spillerne som ikke starter i treningskampen mot Marokko i kveld også skulle få spilletid, så det betyr at det trolig må endres noe i kveldens kamp med litt flere bytter enn planlagt. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: away to heaven.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England. Hvor det er å få oppleve Bon Jovi på Wembley. Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som frostaleggen sa. Nei,
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som
12: koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
13: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Nick Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: Dette P6 Rock.

0: Hippeltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, Trippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
14: Men herregud, er den til meg da?
13: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
15: Jeg er allergisk.
13: Eller til verdens beste mamma.
14: Nei, men så nydelig.
13: Eller til han hønken ned i veien.
15: Ja, så?
13: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
15: Hjelp meg!
13: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei.
18: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
21: P6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
2: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Marit sitt sparemål var å ta med

0: døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hei, det er Rob Schenke. And this is Klaus Meinhardt.
7: Skagen!
4: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Israel minst 6 personer skutt og minst en av dem drept. Skytingen har skjedd nær den okkuperte Vestbredden, men på ulike steder så folk bes om å holde seg inne. En person skal være pågrepet, mens en fortsatt på frifot, og hendelsen etterforskes som mulig terror. Koronasmitte kan øke risikoen for en kronisk skade på hjertet, det viser en ny norsk studie. Den har fulgt nesten 20 000 trøndere over flere år. Blodprøver som ble tatt like før pandemien sammenlignet med prøver tatt etterpå viste at de som hadde hatt covid-19 hadde en klar stigning av proteinet troponin i blodet, melder NRK. Det tyder på hjertestress og øker risikoen for å få hjertesykdom i fremtiden. Det blir ikke butikkstreik. Drøyt 9 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og Handel og Kontor. Hadde det ikke blitt noen avtale, ville over 1800 butikkansatte lagt ned arbeidet fra i dag. I dag skal det bes for kronprinsesse Mette Marit i landets kirker. Biskop Olav Fykse Tveit oppfordrer også alle andre som ber om å ta med kronprinsessen og hennes nærmeste i bønnen i dag. Fredag ble det klart at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Levende lys og kake.
9: Til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
0: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono. We're called U2.
19: I'm Piercy.

0: Morgen. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han er ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det er jo så godt som ny.
3: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumsalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Vent, vent. Der nå.
7: Vi skal ha et stort utvalg, burgere, til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå!
9: P6.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix and
6: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
17: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
18: Dette er T6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Klokka, den 12. Nå får vi P6-nyheter.
1: I Israel minst 6 personer skutt og minst en av dem drept. Skytingen har skjedd nær den okkuperte Vestbredden, men på ulike steder så folk bes om å holde seg inne. En person skal være pågrepet, mens en fortsatt på frifot, og hendelsen etterforskes som mulig terror. De 5 partiene som skal enes om det reviderte nasjonalbudsjettet jobber fortsatt på overtid. Partiene møtes igjen i dag tidlig etter å ha diskutert hver for seg i går kveld. Det fortsatt klima som gjør forhandlingene vanskelig, følge kilder NTB har snakket med, men i morgen klokken 10 skal en avtaletekst være klar. Sørlandsbanen stengt mellom Vennesla og Nelaug på grunn av strømproblemer. Bane Nord melder at de avklarer situasjonen, men at dette vil ta tid. Det var kjørestrømmen som ble revet ned av et tog som var på vei til Oslo, og de som sitter på det toget må forvente å bli værende en stund, opplyser Bane Nord til Fedrelandsvennen. Roger Finjord blir ny president i Norges skiforbund. Valget ble gjort på Skitinget i Oslo i dag. Finjord etterfølger Tove Mo og Dyraug i det som toppvervet i norsk skisport. Den 53 år gamle finnmarkingen har allerede lang fartstid fra idretten, blant annet som trener for kvinnelandslaget i fotball. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: Søndag formiddag, ja, noen vil strekke seg og kalle det ettermiddag også. Uansett, da, rockeklassikere på gang fra Lou Reed, No Doubt og Steve Miller Band. Aller først, Def Leppard, som snart i gang med sin Europa-turné og nytt album. Joe Elliott kunne fortelle at albumet kommer nok ikke klart før Europa-turnéen, men et par singler skal vi kunne klare å slippe fra Def Leppard.

0: største rockeklassikerne søndag på P6 7. juni. Steve Miller Band, Abracadabra og For Non Blunts, What's Up, har du i vente. Og så skal vi innom de aller viktigste hendelsene fra denne datum 7. juni om noen få minutter i Dagen i Rock. Espen og Fete, takk for at du hører på P6 Rock.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som
7: koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
8: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
9: Vent. Det er nå.
10: Vi skal ha et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei, nå.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: And Frank Beard.

0: får du en sangerinne som etter karrieren I gruppa blei låtskriver og har skrevet store hitter for blant annet Gwen Stefani, Celine Dion, Adele og James Blunt, Kelly Osbourne og Weezer blant annet. Hvilken gruppe og sangerinne det ja det får du høre etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen, they had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Og Dagen I Rock starter på denne datoen I 1963, dagen da Rolling Stones ga ut sin debutsingel Come On I Storbritannia. Denne låta, som egentlig en Chuck Berry-cover, den nådde en 21. Plass den på de offisielle britiske hitlistene. Mens B-siden var en gjengivelse av Willie Dixons I Want To Be Loved. Og etter det så klarte de å lage en del bra låter på egen hånd, uten å måtte ha hjelp av andre.

forlater Rolling Stones og skrur tiden noen år frem I den magiske tidsmaskinen og lander jagge meg på denne datoen I 1975. Og vet du hva som skjedde da? Jo, da kommer Elton John med sitt 9. studioalbum. Det får det nydelige navnet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Ikke bare blir det gitt ut for salg I USA på denne datoen, men hitlist-historiene skal også ha det til at dette den første LP'en som blir sertifisert gull før utgivelsesdatoen, samt at albumet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy også det aller første albumet som debuterer på førsteplassen på Billboard 200.

avrunder dagen I rock med en liten fest på kanalen I England. For det var nemlig på denne dagen som visst nok var musikkens dag. Midt I dronning Elisabeths sølvjubileumsfeiring at Sex Pistols arrangerte en fest ombord I en båt kalt The Queen Elizabeth og inviterte venner, journalister og et filmteam til å seile langs Themsen I London. Den nautiske festen som fant sted to dager før den kongelige elveprosesjonen var en frekk promotering for punkpionerenes nye singel God Save the Queen. Da solen gikk ned og båten fløt nær House of Parliament, fyrte bandet opp noen forsterkere og fremførte Anarchy in the UK, etterfylt av God Save the Queen, No Feelings og Pretty Wakened. Da de la til kai, ja, du kan jo tenke deg hvordan denne historien går da, så ble bandet og de andre festdeltagerne arrestert av politiet for usømmelig oppførsel. Men vi sier, som de sa på denne datoen I 77.

Linda Perry heter sangerinnen i For Non Blondes, skrevet massevis av god musikk etter suksessen med For Non Blondes. Snart flere rockeklassikere, altså fra filmens verden vel å merke, men for det så skal du få en gruppe som vi hadde avskrevet sånn turnémessig for et par år siden, helt til det dukket opp på noen festivaler, så ble det verdensturné, var innom Norge og Bjerkebanen i fjor, og har nå den senere tiden turnert i USA, og nå vil vel mange tenke at nå er vel denne powered up-turnéen til AC/DC ved veis ende. Men nei da, de skal fortsette denne godt inn i 2026 med 20 stadionkonserter nå i Sør-Amerika og i USA og Nord-Amerika. Blant annet blir det Brasil, og den er de vel i og for seg ferdig med, men USA da, og Kanada nå denne sommeren og høsten, og så skal de antageligvis bevege seg ned mot Asia en liten tur igjen. De blir aldri gamle, og de kommer for alltid til å rocke musikkscenen.

0: er P6 som gir deg de største rockeklassikerne denne søndagen. Ikke glem å fortelle oss ditt Bon Jovi-minne da, I appen Lyden av Norge. Kan sende deg til London I september for å se Bon Jovi. Snart Survivor på P6. Fix
1: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom. Vi fikser det.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: The

God søndag med de største rockeklassikerne på P6. Snart en gruppe som vi veldig gjerne vil at du skal oppleve I London I september. Skal fortelle deg en litt morsom og koselig historie fra en som har et godt Bon Jovi-minne om noen få minutter. Nå på P6 så blir det David Bowie.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vent, vent. Det er nå.
10: Vi skal i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei.
11: Nå?
9: Nei, nå!
0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: This is Brian Johnson from SADC.
15: P6 Rock.

konsertopplevelser, og akkurat nå, denne sommeren, så det i første omgang sjansen da for å, i hvert fall muligheten for å få sendt deg til London i september for å oppleve Bon Jovi på deres bitte lille Europaturné. Og det vi har sagt at vi vil veldig gjerne at du bare enkelt og greit går inn i lyden av Norge-appen. Den finner du for øvrig i Google Play eller i App Store. Last den ned, registrer deg. Og når du har gjort det, så går du inn i fanen P6-rock og forteller om ditt beste Bon Jovi-minne. Og Lisbeth, hun vet at et av sine beste og kanskje første Bon Jovi-minner var når serien Ally McBeal gikk på TV. For den episoden hun likte aller best, det var jo selvfølgelig den der John Bon Jovi var med. Han er jo for øvrig ikke bare låtskriver og frontmann i Bon Jovi, han er jo også en habil skuespiller, John Bon Jovi. Og så har du Elisa, som rett og slett sier at hennes beste Bon Jovi-minne, det er å kjøre hjem med denne sangen på full guffe etter en bra dag på byen. Hva er ditt beste Bon Jovi-minne? Fortell oss om det i lyden av Norge-appen.

Garantert en av sangene de kommer til å spille på Wembley Arena i september. Klokka den nærmer seg snart ett denne søndag 7. juni. Flere rockeklassikere skal vi pumpe ut til alle dere som hører på P6, og det etter en nyhetsoppdatering. Og frem til P6-nyhetene, hva bedre er vel ikke å dra deg opp og ut på dansegulvet med denne gruppa? Aerosmith, her Ragdoll.

0: Klokka den ett, nå får vi P6-nyheter.
1: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms, og veien forbi rasstedet vil være stengt i lang tid, melder politiet. De skriver i sin logg at det framstår som om Huppesaelva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er 25-30 meter bredt. Det er ikke grunn til å tro at noen er tatt, ifølge politiet, men det er nå lange køer på E6 på begge sider av rasset. Sørlandsbanen er stengt mellom Vennesla og Nelaug på grunn av strømproblemer. Bane NOR melder at de avklarer situasjonen, men at dette vil ta tid. Det var kjørestrømmen som ble revet ned av et tog som var på vei til Oslo, og de som sitter på det toget må forvente å bli værende en stund, opplyser Bane NOR til Fedrelandsvennen. De fem partiene som skal enes om det reviderte nasjonalbudsjettet jobber fortsatt på overtid. Partiene møtes igjen i dag tidlig etter å ha diskutert hver for seg i går kveld. Det er fortsatt klima som gjør forhandlingene vanskelig, ifølge kilder NTB har snakket med, men i morgen klokken 10 skal en avtaletekst være klar. Roger Finjord blir ny president i Norges skiforbund. Valget ble gjort på Skitinget i Oslo i dag. Finjord etterfølger Tove Mo og Dyraug i det som er toppvervet i norsk skisport. Den 53 år gamle finnmarkingen har allerede lang fartstid fra idretten, blant annet som trener for kvinnelandslaget i fotball. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock. Med Espen Hoff.
0: Det er meg, og så er det alle dere der. Det er jo det aller viktigste for meg. For uten dere så hadde det ikke vært noe vits å spille rockeklassikere. Og jeg har en del skjønnetid av denne søndagen. Fra Pink, Dum Dum Boys, Bruce Springsteen, Rolling Stones, og som du hører i bakgrunnen, dette er Whitesnake. Whitesnake.

som har et stort ønske om å få sende en av dere til London for å oppleve Bon Jovi. Vi vil jo veldig gjerne høre om ditt aller beste og fineste Bon Jovi-minne. Anja kunne fortelle oss at når hun gikk siste året på videregående, så kom albumet Slippery When Wet, og det var først da Anja fikk øynene opp for Bon Jovi, spesielt med låta Wanted Dead or Alive, som gjorde et godt inntrykk. Det også selvfølgelig låter som Living on a Prayer og You Give Love a Bad Name og mange andre. Og så var det jo sånn at alle jentene på den tiden syntes så at John Bon Jovi var jo en relativt kjekkass, så målet var jo å finne en eller annen plakat av han i magasiner som Pop og Bravo, og kanskje det svenske magasinet OK, som også hadde både Joey Tempest og Bon Jovi flere ganger på frontsiden. Et godt minne som kan sende Anja til London for å oppleve Bon Jovi i september. Hva ditt minne? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen.

0: største rockeklassikerne på P6. Snart en kar det ryktes om kanskje tar en tur til Europa nå I juli. Har jo turnert I mai, nei fra mars til mai med The E Street Band på sin Land of Hope and Dreams turné. Bruce Springsteen snart på P6 med låta Born in the USA. Og The Lemonheads, Mrs. Robinson har det også snart I radioen.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Steinsprut. Rispilkass.
16: 0909. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
17: Rockklassiker.
18: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
19: Hi, this is Chris Nirvana.
20: This is Bruce Springsteen.
21: P6 Rock.

0: bare å glede seg.
1: Snart en måned unna bare, så kommer det nytt ferskt album fra Rolling Stones, oppfølgeren fra Hackney Diamond I 2023. Plata heter Foreign Tongue, kommer 10. juli og det 25. studioalbumet til disse gutta som aldri blir gamle. Det ligger vel et par smakebiter, blant annet på Spotify. Hvis du søker av Rolling Stones, så kan du høre hva du har I vente av denne gruppa som for alltid vil være evig unge. Snart, yes, på P6.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typvakt 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Ah, yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ni-ish da.
9: Ni-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, provide us with Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

største rockeklassikerne på P6 skal selvfølgelig også innom noen av de gjeveste gutta som Der tror jeg det skjedde fryktelig mye bak kulissene. Det var jo en frontfigur som var uredd det aller, aller meste. Dessverre så ble han bare 27 år gammel, Jim Morrison. Men han har skrevet seg inn I historien. Her Doors på P6, Riders on the Storm.

0: Snart ringer 14-timen din. Klokka snart to, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Bli med over i neste søndagstime, for AC/DC kommer innom. Johnny Cash, Toto og Midnight Oil, blant annet. Og før nyhetene ved helslaget, George Thorogood and the Destroyers på P6. Bad to the bone, rett etter dette.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: AJ Produkter Norge her.
17: Hei. Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
22: God sommer, dere! Kostre!
23: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
24: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
25: 09. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
26: Tilbake.
27: Til enda flere rockeklassikere.
28: I'm Axel.
29: And I'm Slash.
30: P6.

0: Du får P6-nyheter nå, klokka den to.
1: Den unge mannen som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg sent i går kveld er død, det bekrefter politiet nå i ettermiddag. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet til mannen som var i slutten av tenårene sto ikke til å redde. Det var også to andre i kanoen da den veltet, de klarte å berge seg i land på egen hånd. Bellona er inne i sitt mest skjebnesvangre skjebnedøgn. Miljøstiftelsen mangler fortsatt halvparten av de 8 millionene de må skaffe inn i morgen om de skal unngå konkurs. Bellona har opprettet en spleis for å samle inn penger og fått i nesten 4 millioner fra over 4000 givere der, men de har nå altså veldig knapp tid om de skal rekke å få inn resten før morgendagen kommer. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms, og veien forbi rasstedet vil være stengt i lang tid, melder politiet. De skriver i sin logg at det framstår som om Huppesaelva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er 25-30 meter bredt. Det er ikke grunn til å tro at noen er tatt, ifølge politiet, men det er nå lange køer på E6 på begge sider av raset. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Jeg har landet på at min tid er over, melder han på Facebook nå i ettermiddag. Skjervø har vært nestleder i 4 år og 2 år som leder. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som blant annet frister deg med Toto. Jeg har AC/DC, Tom Petty and the Heartbreakers, et gjenhør av de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock, og nå blir det Midnight Oil.

0: må jo aller først få lov til å si til dere alle som har vært inne I Lyden av Norge-appen og gitt oss Bon Jovi-minner, tusen, tusen takk for en fantastisk gjeng der som deler dette med oss, og føler vel litt også at det ikke bare ligger det der å få lov til å dra til London for å oppleve Bon Jovi, for jeg tror Bon Jovi har en sånn betydning for oss alle, at det å bare fortelle om hva som har gjort at man har festet seg ved Bon Jovi, det tror jeg bare en glede for oss alle. Men så det hyggelig da at vi kan trekke ut en av dere om ikke lenge for å sende dere, eller deg, med den du vil til London for å oppleve Bon Jovi. Så gå nå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: 2? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Hei, gratulerer med ny bolig da.
17: Ja, ny ish kan man vel si.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
16: Ja, så det like bra som nytt.
17: Ja.
18: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: største rockklassikerne søndag ettermiddag på P6. Gikk du glipp av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rocken tidligere I dag, så får du det gjennom ikke lenger. Men jeg har nå et par rockklassikere til deg for det. Red Hot Chili Peppers svinger innom Other Side, og en gammel trave fra Slade blir My Oh My om noen få minutter.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Klas Olsson Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
9: det. Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
10: 0-9-0-9. Dere, nå det mat. Pølse eller burger.
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Vent, vent. Det nå.
13: Vi skal et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mente du nå?
12: Nei.
14: Nei. Nå?
12: Nei, nå!
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from the AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
20: Dette P6 Rock.

0: som ble litt sånn, er det det den egentlig handler om, sangen du snart får, som var en liten kjærlighetserklæring til en kvinne som var gift med hans aller beste venn. Snart er det klart for Eric Clapton. Men for det, Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Og Dagen I Rock starter på denne datoen I 1963. Dagen da Rolling Stones ga ut sin debutsingle Come On I Storbritannia. Denne låta, som egentlig en Chuck Berry-cover, den nådde en 21. plass den på de offisielle britiske hitlistene. Mens B-siden var en gjengivelse av Willie Dixons I Want To Be Loved. Og etter det så klarte de å lage en del bra låter på egen hånd, uten å måtte ha hjelp av andre.

forlater Rolling Stones og skrur tiden noen år frem I den magiske tidsmaskinen og lander jagger meg på denne datoen I 1975. Og vet du hva som skjedde da? Jo, da kommer Elton John med sitt 9. studioalbum. Det får det nydelige navnet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Ikke bare blir det gitt ut for salg I USA på denne datoen, men hitlisthistoriene skal også ha det til at dette den første LP'en som blir sertifisert gull før utgivelsesdatoen, samt at albumet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy også det aller første albumet som debuterer på førsteplassen på Billboard 200.

under dagen rock med en liten fest på kanalen I England. For det var nemlig på denne dagen som visst nok var musikkens dag, midt I dronning Elisabeths sølvjubileumsfeiring, at Sex Pistols arrangerte en fest ombord I en båt kalt The Queen Elizabeth, og inviterte venner, journalister og et filmteam til å seile langs Themsen I London. Den nautiske festen som fant sted to dager før den kongelige elveprosesjonen var en frekk promotering for punkpionerenes nye singel God Save the Queen. Da solen gikk ned og båten fløt nær House of Parliament, fyrte bandet opp noen forsterkere og fremførte Anarchy in the UK, etterfylt av God Save the Queen, No Feelings og Pretty Wakened. Da de la til kai, du kan jo tenke deg hvordan denne historien var da, så ble bandet og de andre festdeltagerne arrestert av politiet for usømmelig oppførsel. Men vi sier, som de sa på denne datoen I 77.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9, 5-seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Fix and drive!
6: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg.

0: sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
0: Hele livet! Bam!
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken ned i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12, testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: Til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
12: PSX.

favorittartister David Bowie, China Girl. Egentlig skrevet originalt for Iggy Pop selvfølgelig i 77, men ble jo da en stor hit for David Bowie noen år etter. Nå klokka, om ikke alt for mange minutter, blitt tre. Da får du en oppdatering fra P6-nyhetene, men la nå for all del radioen bare stå på, for det kommer mange deilige rockeklassikere utover hele denne ettermiddagen og etter hvert kvelden. Jeg heter Espen Hoff, og hvis du har lyst, så høres vi to igjen i morgen tidlig på P6 til flere rockeklassikere fra morgenen av, fra klokka ni. Nå en gruppe som driver og finpusser nytt album, ventes å komme i løpet av høsten, U2, her de på P6. Beautiful day frem til P6-nyhetene.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den unge mannen som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg sent i går kveld er død, det bekrefter politiet nå i ettermiddag. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet til mannen som var i slutten av tenårene sto ikke til å redde. Det var også to andre i kanoen da den veltet, de klarte å berge seg i land på egen hånd. Bellona er inne i sitt mest skjebnesvangre skjebnedøgn. Miljøstiftelsen mangler fortsatt halvparten av de 8 millionene de må skaffe inn i morgen om de skal unngå konkurs. Bellona har opprettet en spleis for å samle inn penger og fått i nesten 4 millioner fra over 4000 givere der, men de har nå altså veldig knapp tid om de skal rekke å få inn resten før morgendagen kommer. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Jeg har landet på at min tid er over, melder han på Facebook nå i ettermiddag. Skjervø har vært nestleder i 4 år og 2 år som leder. Solveig Løvseth har tatt et historisk norsk EM-gull i Hamburg nå i ettermiddag. Hun er første norske kvinne som vinner EM i Ironman. Det krever hele 3,8 kilometer svømming, så 180 kilometer sykling og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer. Løvseth klarte bragden på 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder, og i tillegg til beundring og heder får hun med seg 290 000 kroner i premiepenger. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Klas Olsson, kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
8: det! Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Yvonne! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei.
16: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
18: Men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: IKEA kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
24: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
23: Og en lagerbrand i dag.
24: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
25: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
26: Alle de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is John Bon Jovi.
28: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
29: Hi, this is Lenny Kravitz.
30: Hi, this is Eric Clapton.
31: Hi, this is Robert Plant.
32: This is Jimmy Page.
33: My name is Bono.
34: We're called U2.
35: Dette P6 Rock.

0: Er det ikke nå?
1: Er det ikke nå?
0: Er det ikke nå?
2: Vi skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå?
1: Nei, men nå!
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med
5: eget nett. Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess it was cruising for cruising.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
6: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
23: Til enda flere rockeklassikere.
24: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
25: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Alle de fem partiene som forhandler om revidert nasjonalbudsjett har nå samlet seg på Stortinget. Det betyr ikke at et endelig budsjett er klart. Den opprinnelige fristen for det var midnatt i går, så det er forhandlet mange timer på overtid, og det sies at klimaspørsmålet er det som trekker ut. Rødts Mimir Kristjansson var den eneste som sa noe da de kom til Stortinget ettermiddag. Han sa at de er veldig optimistiske. Kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon besøker Marius Borg Høiby i Oslo fengsel nå i ettermiddag. Høiby begjærte seg løslatt fra varetekt fredag da det ble kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon, men fikk nei av politiet. Oslo tingrett skal ta stilling til saken, det gjør de trolig allerede i morgen. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på en mann i 40-årene i Stavanger holdes i arrest mens politiet vurderer å fremstille han for varetekt, siktede nekter straffskyld. Politiet sier det er mange ubesvarte spørsmål i saken, og det gjennomføres fortløpende nye avhør. Solveig Løvseth har tatt et historisk norsk EM-gull i Hamburg nå i ettermiddag. Hun er første norske kvinne som vinner EM i Ironman. Det krever hele 3,8 kilometer svømming, så 180 kilometer sykling og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer. Løvseth klarte bragden på 8 timer 11 minutter og 11 sekunder, og i tillegg til beundring og heder får hun med seg 290 000 kroner i premiepenger. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
4: Vent, vent. Der nå.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
6: venter du nå?
4: Nei, nå
7: hva får du når du kombinerer firehjulstrekk elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer den nye superbilen Evo 4x4 Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigemor og bikkja hennes.
9: Nei, bare sitt!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
10: Ja, så det var plass I år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk, eller han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
6: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
2: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Det sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
10: God sommer!
11: God sommer!
12: God sommer!
10: God sommer!
9: God sommer! Hilsen alle oss I P6 Rock.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Vi skal et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette, egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, Oda. Nei.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fortsetter på Stortinget i ettermiddag. Fristen for å komme til enighet om nytt budsjett var satt til midnatt natt til i dag. Samtalene fortsatte mange timer på overtid. Størst uenighet om klimaspørsmål og avtale må være klar i morgen klokka 10. Faren for ruskjøring under sommerens VM er bekymringsfull. Skjenking til langt på natt, og juni, juli, august er uansett alltid preget av dødsulykker med rus. Anders Skavdal Havdal, generalsekretær i organisasjonen Emma Rusfri Trafikk, er særlig bekymret nå foran denne sommeren.
2: Så dagen der på promille er jo en ting som vil være mer aktuelt nå, antageligvis. Med mange som drikker og ser fotballkamp, og så tenker man ikke helt på at den henger igjen litt mer enn man skulle ønske.
1: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon besøker i ettermiddag Marius Borg Høiby i Oslo fengsel. Høiby begjærte seg løslatt fra varetekt før helgen, og Oslo tingrett skal ta stilling til løslatelsen av Høiby i morgen. Solveig Løvseth tok et historisk norsk EM-gull i Hamburg i ettermiddag. Løvseth er første norske kvinne noen gang som vinner EM i Ironman. 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og maraton.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
2: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: AJ
4: Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Vi spiller bare største rockklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette perfekt rock.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
3: det! Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Vent, vent. Der nå.
5: Vi skal ha et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Rora!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
12: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud.
12: Nei, yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
0: Karglass. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: This is Paul McCartney.
13: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: På Voss i Vestland ble to fallskjermhopper i dag skadet under landing. Det melder politiet. Den ene, en mann i 30-årene, brakk beina, og den andre, en mann i 60-årene, der skadeomfanget ukjent. Begge sendt til Voss sykehus. De hoppet hver for seg, ikke tandem, sier politiet. Siden Russlands angrep på Ukraina i 2022 har det norske forsvaret gjennomført medisinsk evakuering av 4000 ukrainske pasienter og pårørende. Det melder Forsvarets forum. Kongelige er mer utsatt for stalking nettopp fordi de er så kjente, det sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. En 63 år gammel australsk mann ble denne uken dømt til brev- og besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra i 2 år, etter å ha besøkt prinsessen på hennes studiested i Sydney og skrevet brev til henne.
2: Det kan bli ganske dramatisk da, hvis man rett og slett er uheldig.
1: Et kjørefelt åpnet igjen på E6 Kåfjord i Troms etter stort jordskred i Toltia i dag. Fortsatt kan veien bli stengt på kort tid, det melder Statens vegvesen. Formel 1, tenåringen Kimi Antonelli var i en helt egen klasse, tok sin femte seier på rad under VM-runden i Formel 1 i Monaco i dag. Max Verstappen måtte bryte tidlig.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som...
5: Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
6: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei.
11: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
23: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
25: This is Angus Young from AC/DC.
26: This is Bruce Springsteen.
27: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast på quiz her.
6: Åja.
7: Jeg er helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
12: det! P6

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: This is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Arendal begynte det i ettermiddag å brenne i en bolig og en bil etter at en person kastet flere flasker med brennbar væske mot boligen. Brannen raskt slukket av folk på stedet, ingen skadet og ingen pågrepet så langt, sier politiet. Dette er en pågående konflikt, sier politiet til Agderposten. På Voss i Vestland ble to fallskjermhopper i dag skadet under landing, melder politiet. Den ene, en mann i 30-årene, brakk benet, og den andre, en mann i 60-årene, der er skadeomfanget ukjent. Siden Russlands angrep på Ukraina i 2022 har det norske forsvaret gjennomført medisinsk evakuering av 4000 ukrainske pasienter og pårørende. Det melder Forsvarets forum. Veien til startpunktet for turer til Trolltunga åpner som planlagt på mandag, etter å ha vært stengt siden midten av mai på grunn av ras, det opplyser Ullensvang kommune til NRK. Kongelige er mer utsatt for stalking nettopp fordi de er så kjente, det sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. En 63 år gammel australsk mann ble denne uken dømt til brev- og besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra i 2 år, etter å ha besøkt prinsessen på hennes studiested i Sydney og skrevet brev til henne.
2: Det kan bli ganske dramatisk da, hvis

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: P6

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Med eget nett.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
9: Tilbake. Til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
11: This is Alice Cooper.
12: ASX Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: På Stortinget er det nå enighet om neste års statsbudsjett. Tuva Moflang fra Arbeiderpartiet orienterte sammen med de fem samarbeidspartiene pressen for noen minutter siden.
2: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi. Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026. Og den ligger godt innenfor handlingsregelen for ansvarlig bruk av oljepenger. Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: I Arendal begynte det å brenne i en bolig og en bil etter at en person i ettermiddag kastet flere flasker med brennbar væske mot boligen. Ingen personer skadet, meldte politiet. Under Diamond League-stevnet i Stockholm i kveld løp norske Pernille Carlsen Antonsen inn til 1.58,82 på 800 meter. Personlig rekord, EM-kravet i boks og under to minutter for første gang.
0: Vi

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79.

0: 99. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Jentene mine, skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for bygave, liksom. Vi fikser
8: det! P6

Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
2: PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Revidert nasjonalbudsjett vedtatt i Stortinget i kveld. De fem rødgrønne partiene la fram budsjettet for pressen like før klokka 8 i kveld. Rødts Mimir Kristiansson var svært fornøyd med det særlig pensjonistene får.
2: Et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Det er trippelt historisk. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende.
1: Det er også budsjettenighet om at Stad skipstunnel likevel skal bygges. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet gledet seg over å kunne presentere dette.
3: Stad skipstunnel skal bygges, og kontraktene skal vel skrives allerede i høst. I kyst- og havnasjon Norge, der det bor mange folk og ikke minst skapes store verdier, må det også tas noen store løft. Hvis nok blir Stad skipstunnel den største samferdselsinvesteringen for kysten noen gang.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du er en liten smarting, du.
4: Ja, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: P6

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian Adams.
10: This is Angus Young and
11: Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at det rødgrønne flertallet på Stortinget vil øke avgiftene på drivstoff fra 1. september. FRP har lagt fram forslag om å forlenge avgiftskuttene ut året, det sier partiets nestleder Hans Andreas Limi. Dette vil merkes på pumpeprisen og lommeboka, sier Limi. De rødgrønne partiene sier de skal søke å finne løsninger dersom det fortsatt er høye priser i energimarkedet frem mot og etter 1. september. Revidert nasjonalbudsjett vedtatt i Stortinget i kveld. De fem rødgrønne partiene la fram budsjettet for pressen like før klokka 8 i kveld. Rødts Mimir Kristiansson var svært fornøyd med det særlig pensjonistene får.
2: Et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Det er trippelt historisk. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende.
1: Det norske fotballlandslaget møter nå Marokko i det som betegnes som generalprøven for fotball-VM. Stillingen til pause den var 1-0 til Marokko.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra kjas og mas og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from the AC/DC.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
3: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
4: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
4: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Bergen etterforsker politiet nå et grovt ran på en privat adresse i kveld. En mann ble oppsøkt hjemme av tre gjerningsmenn, truet med en pistollignende gjenstand og frastjålet verdisaker. Ikke fysisk skadet, opplyser politiet. I Nittedal er en person i kveld kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader etter en trafikkulykke mellom elsparkesykkel og bil i stasjonsveien, opplyser politiet. Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at det rød-grønne flertallet på Stortinget vil øke avgiftene på drivstoff fra 1. september. FRP har lagt fram forslag om å forlenge avgiftskuttene ut året, sier partiets nestleder Hans Andreas Limi. Etter budsjettenigheten på Stortinget i kveld er det klart at Stad skipstunnel likevel skal bygges, og Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet gledet seg over å kunne presentere dette.
2: Stad skipstunnel skal bygges, og kontraktene skal vel skrives allerede i høst. I kyst- og havnasjon Norge, der det bor mange folk og ikke minst skapes store verdier, må det også tas noen store løft. Hvis nok blir Stad skipstunnel den største samferdselsinvesteringen for kysten noen gang.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
2: Hjelp meg!
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
1: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
1: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
1: Nei.
5: 6-7!
1: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
1: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono. We're called U2.
14: Dette Piaseks

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med eget
2: nett. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Tilbake. Største rockklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
7: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Bergen etterforsker nå politiet et grovt ran på en privat adresse i kveld. En mann ble oppsøkt hjemme av tre gjerningsmenn. Han ble truet med en pistol, lignende gjenstand og frastjålet verdisaker. Det israelske forsvaret melder i kveld at Iran har skutt missiler mot Nord-Israel. Angrepet var varslet og kom som følge av det israelske angrepet mot Beirut tidligere i dag. Reuters melder at den iranske revolusjonsgarden sier at den israelske hæren må stanse angrepene mot Libanon. Iran sier at de vil gjengjelde angrepene dersom Israel fortsetter å angripe. USAs president Donald Trump sier at han nå vil be Israels statsminister Benjamin Netanyahu om ikke å gjengjelde de iranske missilangrepene. Det sier Trump til det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Og Irak stenger luftrommet sitt i 72 timer etter Irans angrep mot Israel i kveld, det melder nyhetsbyrået Reuters. I Tyskland ble all trafikk stanset på flyplassen i München i kveld etter røyklukt i kontrolltårnet, det melder NTB. Tårnet ble evakuert, ingen personskade, melder politiet. I Nittedal er en person i kveld kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader etter en trafikkulykke mellom elsparkesykkel og bil i stasjonsveien, opplyser politiet.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: I rock the

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.